0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Vsako sredo zvečer. Alternativa 90-ih na Rock Radiu. Čisti rock.